0: var så bødisk just og dust av alle de andre.
1: Sommertokt med en dust og en just. Leif Juster og Einar Rose i 1960.